Yam zartsi me to kunda ma shu jir jibi long chen dang zalam ke khang sing ro pa den ji chen na ma zu ke khum zang ti da da yang che zhe ge tun zhen wen mi jin de dong nang zhe jin ban de ji na dong yang long chen nian chen zhe qi bu li kun wo shi chen nim ge chua dang de tang se gu nu le zhen yin che zhe ti de le zhen ding guan ji wa shi ma shi de sen ber ga shi she